змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіль, а хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

незламний пахнут відганяв рашу тінь в цих стінах народжена воля.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

гарні дні. Лише завдяки тобі вийде кінець війні. Народжуються люди нові. Усі ми бачимо дивні ранки.

0: Лише завдяки тобі ми бачимо мирні дні.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову матюшею підготовлені фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велике.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 1 липня російські загарбники атакували балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою «Х-59» та 151 ударним БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряна оборона збила і подавила керовану авіаційну ракету Х-59 і 130 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Унаслідок атаки дрона російських окупантів на маршрутку вранці 1 липня у Херсоні загинули двоє людей, ще 7 отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, начальник міської військової адміністрації Херсона Ярослав Шанько і Херсонська міська військова адміністрація. Пряма мова. Близько 7 ранку російські терористи вдарили дроном по маршрутці у центральному районі Херсона. Попередньо унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще 5 отримали поранення. Інформація уточнюється. Пізніше Прокудін розповів подробиці атаки. За його словами, оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару. Цей цинічний терористичний акт обірвав життя 2 людей. Наразі встановлюємо особи загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким, зазначив Прокудін. Наразі у лікарні перебувають 6 поранених. Попередньо потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають їм усю необхідну допомогу. І за даними Херсонської МВА, кількість поранених унаслідок ранкової атаки російського дрона на маршрутне таксі номер 14 у Херсоні збільшилася до 7 людей. 8 людей постраждали унаслідок російських ударів по Харківщині 30 червня, а також вночі і вранці 1 липня. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Орієнтовно о 3.20 ворожий БПЛА вдарив по місту Богодухів. Пошкоджено приватний житловий будинок, поранено 57-річну жінку. А вже близько 5.30 російський безпілотник атакував приватний житловий сектор у селі Цапівка Богодухівського району, унаслідок чого поранення отримали 2 жінки. Ще 3 людини постраждали напередодні пізно ввечері, близько 23.45 30 червня. Російський дрон типу «Молнія» атакував вантажний автомобіль у селищі Максимівка Богодухівського району. Поранення дістали 3 чоловіків. Також в день, 30 червня, загарбники вдарили БПЛА по території автозаправної станції у селі Вішани. По медичну допомогу звернулися 2 працівників АЗС. У ніч на 1 липня російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Під атакою були місцеві автозаправні станції. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, загалом росіяни атакували 5 АЗС Дніпропетровщини. На усіх пошкоджено обладнання, зайнялися пожежі. Крім того, внаслідок ударів одна жінка загинула, ще 3 зазнали поранень, одна з поранених у лікарні. 2 жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. За ніч над областю збили 11 російських безпілотників. Останніми місяцями російські війська зосередили свої удари по Україні, зокрема на ураженні заправок у прифронтових регіонах. Про знищення АЗС повідомляли, зокрема, на Харківщині та Сумщині. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 липня, максимальна температура в день плюс 35.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Кожний своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 1 липня російські загарбники атакували балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою «Х-59» та 151 ударним БПЛА типу «Шахет», «Гербер» і «Талмаз» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряна оборона збила і подавила керовану авіаційну ракету Х-59 і 130 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Унаслідок атаки дрона російських окупантів на маршрутку вранці 1 липня у Херсоні загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, начальник міської військової адміністрації Херсона Ярослав Шанько і Херсонська міська військова адміністрація. Пряма мова. Близько 7 ранку російські терористи вдарили дроном по маршрутці у центральному районі Херсона. Попередньо унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Інформація уточнюється. Пізніше Прокудін розповів подробиці атаки. За його словами, оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару. Цей цинічний терористичний акт обірвав життя двох людей. Наразі встановлюємо особи загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким, зазначив Прокудін. Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених. Попередньо потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають їм усю необхідну допомогу. І за даними Херсонської МВА, кількість поранених унаслідок ранкової атаки російського дрона на маршрутне таксі номер 14 у Херсоні збільшилася до 7 людей. 8 людей постраждали унаслідок російських ударів по Харківщині 30 червня, а також вночі і вранці 1 липня. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Орієнтовно о 3.20 ворожий ППА вдарив по місту Богодухів. Пошкоджено приватний житловий будинок, поранено 57-річну жінку. А вже близько 5.30 російський безпілотник атакував приватний житловий сектор у селі Цапівка Богодухівського району, унаслідок чого поранення отримали дві жінки. Ще три людини постраждали напередодні пізно ввечері, близько 23.45 30 червня. Російський дрон типу «Молнія» атакував вантажний автомобіль у селищі Максимівка Богодухівського району, поранення дістали троє чоловіків. Також в день, 30 червня, загарбники вдарили БПЛА по території автозаправної станції у селі Вільшани. По медичну допомогу звернулися двоє працівників АЗС. У ніч на 1 липня російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Під атакою були місцеві автозаправні станції. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, загалом росіяни атакували 5 АЗС Дніпропетровщини. На усіх пошкоджено обладнання, зайнялися пожежі. Крім того, внаслідок ударів одна жінка загинула, ще три зазнали поранень, одна з поранених у лікарні. Дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. За ніч над областю збили 11 російських безпілотників. Останніми місяцями російські війська зосередили свої удари по Україні, зокрема на ураженні заправок у прифронтових регіонах. Про знищення АЗС повідомляли, зокрема, на Харківщині та Сумщині. Прогноз погоди на Жидатівщині. Сьогодні, 1 липня, максимальна температура в день плюс 35.
2: Жидачів FM.
3: Україна є, Україна бореться, Україна переможе.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Верник. В ефірі новини. У всіх регіонах України 1 липня будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Обмеження вводять через високий рівень енергоспоживання, зумовлений спекою. Так, у період з 17 до 22 години будуть застосовані графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для усіх категорій споживачів обсягом до однієї черги. Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Графік ймовірних відключень за своєю адресою можна дізнатися на офіційних сторінках Обленерго вашого регіону. Енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 16 години. Промисловим споживачам та бізнесу нагадали про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це обезпечить від застосування погодинних відключень та суттєво допоможе енергосистемі, зазначають в Укренерго. Служба безпеки України уразила ангари на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму. На момент атаки там перебували російські винищувачі Су-30 і Су-30СМ. Про це повідомила прес-служба СБУ. Атаку провели у межах 40-денної операції впливу на Росію. Підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки по ангару Су-30СМ там зафіксували пожежу, що свідчить про успішне ураження цілі, кажуть в СБУ. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів, залежно від комплектації. У ніч на 1 липня підрозділи Сил оборони України уразили АТ Науково-дослідницький інститут фізичних вимірювань у Пензенській області РФ. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що це провідне російське підприємство у галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи», який у свою чергу є складовою держкорпорації «Роскосмос». Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет «Іскандер» калібр Х-101, компоненти бортових систем авіації Су-34, Су-35, Ту-95МС та апаратури для військового космосу, супутники розвідки. Масштаби збитків уточнюються. Також Генштаб звітує про ураження автомобільного мосту через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничного мосту через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також 3 склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області РФ, Рівнопілля Донецької області та Новоєгорівки Харківської області. Окрім того, за даними українських військових, уражено 5 пунктів управління БПЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 липня, максимальна температура в день плюс 35, вітер помірний південно-східний, можливі пориви вітру до 9 метрів на секунду. Синоптики прогнозують, що у другій половині дня можливі поодинокі грози. У ніч на 2 липня синоптики прогнозують плюс 19, завтра в день до плюс 31. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, також попередньо синоптики прогнозують грози. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися. Тоді свіжу роботу Юліка «Скрипалька».
3: Я твій піаніст, ти моя скрипалька.
2: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
4: Не прийде, не стирайся з пам'яті, просто пригадай мене.
2: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
5: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
2: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі».
6: Друга ночі.
2: Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
7: Вітер та іскра.
2: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. У фіналі прозвучить фолк рейв та нок від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блум Скорда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
1: Слухоманія.
2: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
8: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це звичайно і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
2: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. Переплелися.

Ляля та із новою роботою переплелися. Рухаємося далі в ефірі «Світла та романтична історія» від Юліка. Його пісня має назву «Скрипалька». Автором став близький друг і колега артиста Панас Буйний, з яким Юлік неодноразово виступав з благодійними концертами на підтримку Збройних сил України. Саме під час однієї з таких поїздок і творчого спілкування народилася ідея створити легку, емоційну історію про двох музикантів. За словами Юліка, у наш час забагато суму й тривог. Тому він хотів подарувати людям пісню, яка хоча б на кілька хвилин повернула відчуття свята. Тож відпустімо турботи і послухаємо Юліка і його «Скрипальку».

0: Це була «Скрипалька», нова пісня Юліка.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Хура, колишній учасник групи Алко Бразерс. Музикант тепер працює сольно, і черговий вияв цієї роботи – нова композиція «Пам'ятай мене». Це дуже інтимна та мінімалістична робота, яка б'є точно в серце. У часи, коли ми так часто змушені розлучатися із найріднішими через обставини, ця пісня звучить як теплий і заспокійливий лист. Дуже щиро і без зайвого пафосу. Хура, «Пам'ятай мене».
2: Коли з неба падає душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: пам'ятай мене.
1: Слухоманія.
0: А я нагадую, що ви у Слухоманії, де багато цікавої нової музики. Зокрема, далі слухаємо Віканову, а саме її гарячу прем'єру з Вавила. Цей реліз продовжує формувати впізнаваний стиль артистки. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться.
2: Цей трек про жінок, які знають свою силу, впевнені в собі та не соромляться проявлятися. Ця пісня дуже драйвова, кайфова, енергійна. Запалює, під неї хочеться, звісно, танцювати.
0: Слухаємо цей стильний нічний саундтрек. Віканова, «Звабила». Не думала.

0: Вічна сила.
1: Нова річ від Віка, нова пісня звабила. Далі коротка пауза, після якої чекає на вас тут знову, щоб продовжити огляд нової музики. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Слухом манія.
3: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Христина Соловій запрошує до нічної романтичної розмови у своїй новій пісні «Друга ночі».
4: Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, виливати душу своїй спорідненій душі. І друга ночі завжди вибивала і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалося у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші.
1: Слухаємо їх і Христину Соловій. Друга ночі.
5: Я більш

0: Христина Соловій і її нова річ «Друга ночі».
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо авторів гімну української незламності про Бас енд Харді. Музиканти продовжують свою місію і презентують новий доробок трек «Вітер та іскра». За словами лідера проєкту про баса, натхненням для створення композиції стала історія його рідного брата військового та історії інших українських захисників, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від жорсткої реальності війни та повернути собі бодай крихту спокою. Цей трек про абсолютну цінність життя, про величезну вдячність за кожен момент і вміння вчасно зупинитися, щоб відчути прості, але такі важливі речі. Про Бас енд Харді. «Вітер та іскра».

про Басент Харді та їхній «Вітер та іскра». Наступна новинка належить співачці Такая. Пісня має назву «Просто дивись». Чергова доза сексуальності від білоруски, що живе і творить в Україні. Пісня про оголені почуття, від яких темніє в очах. Такая «Просто дивись». Просто слухаємо у «Слухоманії».

Така є та її нова пісня «Просто дивись». А слухоманію продовжує автор та виконавець Сергій Афанасьєв. Із дуже відвертою та чесною роботою «Свята». Вона про психологічний стан, коли ти не в змозі раціонально пояснити собі власні вчинки, особливо після помилок, про які потім гірко шкодуєш. Про втечу від самого себе, від своїх потаємних почуттів, нав'язливих думок та внутрішнього хаосу. Вечірня рефлексія наодинці із собою. Сергій Афанасьєв. «Свята».

0: глядачів FM.
1: Слухоманія.
2: Слухоманія виходить на фінішну пряму. Етнорейвери «Джі-Джі гуляй город» презентують свій «Танак». Новий сингл, який так називається. Їхня робота – це поєднання прадавнього українського фольклору, традиційного багатоголосся та ультрасучасного прогресивного фолк-рейву. Самі музиканти називають цю роботу своїм особливим саундтреком для теплих літніх вечорів. Кажуть, вона про щиру і непохитну віру в те, що справжнє кохання, попри будь-які перешкоди, обов'язково знайде своє омріяне щастя. «Джі-Джі гуляй город», «Танок».

0: Станок «Джіджі Гуляй Город».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо цікавий та інтелектуальний тандем. Музикант Всеволод Корецький, відомий як Себа Корецький, готує до виходу велику концептуальну збірку під назвою «Локальний дискохіт», що об'єднає круті творчі дуети з різноманітними українськими артистами у дискожанрі. І першою ластівкою цього проєкту став спільний трек із гуртом «Блумкорда» «Може, неонове диско». Це переосмислена версія пісні «Може», яка з'явилася у 2018 році. Як розповів фронтмен Блумскорда Данило Галико, цю річ він написав, щоб підтримати близьку людину. А тепер у новому міксі, де з'явилися нові звуки та музиканти, вже співає нова версія його. Слухаємо Себа Корецький та Блумскорда. Може, неонове диско.

Себа Корецький спільно із Блумс Корда. Може, неонове диско. Наступна прем'єра належить емоційній Юлії Рожен. Її нова робота називається «У воді». Пісня занурення у власні найглибші почуття. Трохи акваромантики від Юлії Рожен у воді і у слухоманії.

Юлія Рожен у воді. А під завісу програми музичний союз, який уклали співачка Магдален та Діджей Бебік, авторитетний український продюсер Володимир Бебешко. Вони презентують трек «Ла-ла-ла», який створив відомий композитор, письменник та художник Артур Кульпович. Пісня без слів, і це не просто так. Як зазначає сам Володимир Бебешко, інколи для того, щоб бути почутим, слова взагалі не потрібні. А мова музики не потребує перекладу й однаково зрозуміла як у Києві, так і в Парижі, Нью-Йорку чи Токіо. Ця річ – нагадування про те, що одна щира мелодія спроможна сказати серцю значно більше, ніж тисячі гучних фраз. Ідеальна та сонячна крапка для нашого ефіру. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена. Підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це те, що робить нас сильнішими. Почуємося рівно за тиждень на тій самій хвилі.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Про інклюзивно-ресурсний центр на Жидачів ФМ. З гостю Жидачів ФМ Тетяною Квік, фахівцем, вчителем-реабілітологом, ми будемо говорити про інклюзивно-ресурсний центр, який працює у місті Жидачеві. Про те, які послуги надає центр, хто може звернутися за допомогою, які фахівці центру допомагають дітям розкривати свої здібності та успішно навчатися. Про це та інше у нашій розмові. Вітаю, Тетяно!
1: Вітаю вас, Ірино, і всіх слухачів Жидачів ФМ.
0: Дякуємо, що ви знайшли можливість у таке спекотне літо побувати у нас і поговорити на таку важливу тему. І найперше запитання буде стосуватися, власне, інклюзивно-ресурсного центру. Розкажіть, будь ласка, більше про саму цю структуру, бо, мабуть, не усі у Жидачеві знають про її існування.
1: Ну, давайте розпочнемо знайомства. Мене звати Тетяна, я є фахівець, вчитель-реабілітолог комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру. І я хочу коротко розповідати про фізичний розвиток дітей, інклюзію та про те, як своєчасно підтримка може допомогти дитині розкрити свій потенціал. Хочу розказати коротко про інклюзивно-ресурсний центр. Що це установа, де вона знаходиться і яка її місія. Інклюзивно-ресурсний центр – це є установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливо освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та середньої освіти, в тому числі у закладах професійної освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
0: Хто може звернутися в інклюзивно-ресурсний центр?
1: До інклюзивно-ресурсного центру можуть звернутися батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 до 18 років. Стосовно мешканців громад, до нашого центру можуть звертатися не тільки мешканці Жидачівської громади, а й Ходорівської, Журавнинської і Гніздичівської громад. Що роблять інклюзивно-ресурсні центри? Що входить безпосередньо в наші функції? Саме основна функція центру – це проводити комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дитини. Також розробляють рекомендації щодо освітньої програми для дитини з особливо освітніми потребами. Надають психолого-педагогічні та корекційні розвиткові послуги. Педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів беруть участь в роботі команд психолого-педагогічних супроводу дитини з особливо освітніми потребами у школах і дитсадках. Також консультують батьків, вчителів і вихователів, а також асистентів. А зараз я хочу розказати детальніше, що таке саме комплексна оцінка, що проходять діти в інклюзивно-ресурсному центрі. Комплексна оцінка – це є документ, який містить рекомендації, вказує необхідний рівень підтримки в освітньому процесі та обсяг корекційно-розвиткових занять. Комплексна оцінка включає в себе фізичний розвиток, мовленнєвий розвиток, когнітивну сферу, емоційно-вольову сферу, освітню діяльність, тобто здатність засвоювання навчальних матеріалів. Комплексну оцінку проводить команда фахівців – психолог, дефектолог, логопед, а також реабілітолог.
0: Чому раннє виявлення труднощів розвитку може суттєво вплинути на майбутнє дитини?
1: Раннє виявлення труднощів у розвитку дитини дає можливість своєчасно надати необхідну допомогу саме тоді, коли мозок найбільш пластичний і здатний до змін. Чим раніше фахівці та батьки помічають особливості розвитку, тим ефективніше можна скоригувати мовленнєві, рухові, пізнавальні та поведінкові труднощі. Це допомагає дитині легше адаптуватися до навчання, спілкування з однолітками та повсякденного життя. Раннє втручання часто запобігає появі вторинних проблем, підвищує впевненість дитини у власних силах та створює кращі умови для успішного майбутнього. Тому рання діагностика – це не пошук проблеми, а можливість вчасно підтримати дитину та розкрити її потенціал.
0: Чи пов'язане мовлення, увага та успішність дитини з її фізичним розвитком і руховою активністю?
1: Насправді багато батьків дивуються, коли дізнаються, що труднощі з мовленням, концентрацією уваги або навчання можуть бути пов'язані з фізичним розвитком дитини. Насправді розвиток мозку і розвиток рухових навичок відбувається одночасно. Коли дитина повзає, бігає, стрибає, утримує рівновагу, виконує точні рухи руками, вона не лише тренує м'язи. У цей час активно формуються нервові зв'язки, які відповідають за мовлення, пам'ять, увагу та мислення. Дослідження показують, що діти з недостатньо розвиненою координацією рухів частіше мають труднощі з концентрацією уваги, читанням і письмом. Причина проста. Для успішного навчання мозок повинен ефективно обробляти інформацію, а рухова активність стимулює ці процеси. Особливе значення має розвиток дрібної моторики. Робота пальців безпосередньо пов'язана з мовленнєвими центрами головного мозку. Саме тому ліплення, малювання, конструювання та пальчикові ігри сприяють розвитку мовлення. Рух також впливає на емоційний стан дитини. Під час фізичної активності покращується кровообіг мозку, знижується рівень тривожності, підвищується здатність до навчання та запам'ятовування нової інформації. Сучасні діти все більше часу проводять в гаджетах та менше рухаються. Як наслідок, фахівці дедалі частіше спостерігають порушення постави, координації, витривалості, труднощі з увагою та самоконтролем. Саме тому фізичний розвиток – не можна розглядати окремо від інтелектуального та мовленнєвого. Дитина пізнає світ через рух, а якісний руховий досвід створює основу для успішного навчання, спілкування та гармонійного розвитку особистості.
0: Які ознаки можуть свідчити про те, що дитині потрібна консультація фізичного реабілітолога?
1: Ну, є такі основні пункти, коли батьки помічають, потрібно звертатися до спеціаліста, а безпосередньо до спеціаліста фізичного реабілітолога. Це коли відстає в розвитку рухових навичок. Часто спотикається дитина, падає або має порушення координації. Швидко втомлюється під час фізичних активностей, має порушення постави, сколіоз, сутулість, тоді проводиться ЛФК. Ходить на шпиньки або має незвичну ходу, має труднощі з рівновагою та орієнтацією в просторі, не любить рухливі ігри або уникає фізичних навантажень, має труднощі з дрібною моторикою, коли дитина не малює, їй тяжко защіпати гузики і користуватися ножницями.
0: Чому сучасні діти мають часто труднощі із координацією, поставою та витривалістю? І як це впливає на навчання?
1: Основна причина – значне меншення рухової активності в сучасних дітей, бо сучасні діти багато часу проводять в телефонах, планшетах та комп'ютерах. Активні ігри на вулицях, лазання, стрибки, катання на велосипеді поступово замінюються сидячим способом дозвілля. Недостатня рухова активність приводить до ослаблення м'язового корсета, який підтримує правильне положення хребта. Саме тому серед дітей дедалі часто спостерігається сутулість, порушення постави та скарги на втому, навіть після незначних фізичних навантажень. Не менш важливою є координація рухів. Вона формується під час різноманітної рухової діяльності. Якщо дитина мало рухається, їй складніше утримувати рівноваги, координувати рухи руки і ніг, швидко переключається між завданнями та контролювати власне тіло. Батьки часто не пов'язують фізичний розвиток із навчанням. Однак дитині, яка швидко втомлюється, важче довго сидіти за партою, зосереджуватися на поясненнях учителя та виконувати завдання. Порушення координації може впливати на почерк, малювання, користування ножницями та інших навичок, необхідних для навчального процесу. Крім того, рухова активність стимулює роботу головного мозку. Під час руху покращується кровопостачання, активізуються процеси в пам'яті, уваги та мислення. Тому діти, які регулярно рухаються, часто краще концентрують увагу, швидше засвоюють нову інформацію та демонструють вищу працездатність. Здоровий розвиток дитини неможливий без руху. Щоденні прогулянки, активні ігри, заняття спортом та обмеження часу перед екранами є важливою інвестицією не лише у фізичне здоров'я, а й в навчальні успіхи дитини. Коли дитина рухається, вона розвиває не тільки м'язи, вона тренує увагу, пам'ять, координацію та навички, які допомагають їй бути успішною в школі та впевнено почуватися в житті.
0: До кого батьки можуть звертатися, коли бачать порушення розвитку дитини?
1: Кожна дитина насправді розвивається у власному темпі, проте іноді батьки помічають, що малюк пізніше починає говорити, має труднощі з рухами, не реагує на звернення, швидко втомлюється або відрізняється від однолітків у розвитку певних навичок. Я хочу сказати кілька пунктів, які мають насторожити батьків в розвитку дитини. Це такі основні червоні пропорції. Це коли дитина не реагує на звернення, уникає зорового контакту, часто повторює ті самі рухи, дії або слова. Труднощі з мовленням. Поведінка дитини суттєво відрізняється від поведінки більшості однолітків. Також коли дитина ходить на шпиньках. І коли відсутня рольова гра. Батьки у таких ситуаціях можуть звертатися до сімейного лікаря або педіатра. Лікар оцінить загальний стан здоров'я дитини та за потреби скерує до профільних спеціалістів. Багато батьків бояться звертатися за допомогою через страх. Але консультація фахівця потрібна не для того, щоб знайти проблему, а для того, щоб своєчасно допомогти дитині. Ранні виявлення труднощів розвитку значно підвищує ефективність корекційної роботи та допомагає дитині краще адаптуватися до навчання, спілкування та повсякденного життя. Якщо вас щось турбує у розвитку дитини, не відкладайте звернення до фахівця. Час у дитячому розвитку має велике значення, а своєчасна підтримка може суттєво вплинути на майбутнє дитини.
0: Про інклюзивно-ресурсний центр ми розмовляли із Тетяною Квік, фахівцем центру. Програму до ефіру підготувала Ірина Берник. Ми нагадаємо, що комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Жидачівської міської ради Львівської області, розміщений у приміщенні Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 2 за адресою місто Жидачі, вулиця Грушевського, 38. Директор центру Марія Бондаренко. Дбаємо про розвиток наших дітей разом. Почуємось на українській хвилі 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Час прийшов розставити ролі. Хто є хто і які в кого долі. Ця війна розставила все на місця.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. 30 червня цього року Жидачівська громада прощалася із полеглим захисником України Євстахієм Воробцем. Воїн Євстахій Воробець, солдат 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Євстахій Воробець народився 12 квітня 1991 року у селі Ключарки Мукачівського району Закарпатської області, але з дитячих років проживав на Львівщині у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Жидачівському професійному ліцеї. Був добрим, чуйним і товариським. Працював на підприємстві «Монді» у Жидачеві і на підприємстві у селі Млиниска, а також у місті Львові, звідки у 2024 році був призваний до лав захисників України. Полеглого захисника України Євстахія Воробця зустрічали 30 червня на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жидачеві воїна зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього. Від храму колона вирушила до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою і виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжила рух вулицями міста, а також через села громади. Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому біля будинку, де проживав полеглий захисник, відслужили парастас. Чин похорону воїна відбувся у храмі села Заболотівці. Прощання з полеглим захисником України Євстахієм Воробцем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні Журавненська громада прощається із героєм-земляком. На щиті до рідного села подорожня назавжди повертається мужній захисник Василь Багей, який загинув 17 червня цього року у запеклій боротьбі з російським окупантом, захищаючи Україну і кожного з нас. Відповідно до розпорядження Журавненського селищного голови, сьогодні, 1 липня цього року, День жалоби у Журавненській селищній територіальній громаді. Щирі співчуття рідним та близьким героя Василя Багея. Вічна пам'ять і слава герою. За інформацією фінансового відділу Жидачівської міської ради, виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-червень цього року забезпечено на рівні 108,1%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів 109 492 700 гривень. За 6 місяців цього року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 53,3% при плані 50%. Випускник Рудянського закладу загальної середньої освіти Гніздичівської громади Воробець Костянтин Петрович здобув максимальний результат 200 балів з англійської мови на НМТ. Цей блискучий результат – свідчення колосальної праці, наполегливості, залізобетонної дисципліни і справжньої любові до знань. Попри усі виклики сьогодення, наші випускники доводять, що для талановитої молоді немає нічого неможливого. Вітаємо Костянтина і його викладачів із цим великим успіхом. Бажаємо легкого вступу та успішного професійного вибору. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 липня, максимальна температура в день плюс 35, вітер помірний південно-східний, можливі пориви вітру до 9 метрів на секунду. У ніч на 2 липня синоптики прогнозують плюс 19, завтра в день до плюс 31. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, також попередньо синоптики прогнозують грози. це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: овчичко прехороша. Реклама. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: тебе.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Актуально з Жидачів FM.
1: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрикбол, основи мінно-саперної справи, які буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікавого побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що в нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується. Тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти. І будемо старатися зробити якнайцікавіше, якнайкрутіше. Ну і звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас. І нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи в університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку, я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
0: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жидачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі гіт на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
1: Хіт на обрії.
2: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвайер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради нажидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Верник. В ефірі новини. У всіх регіонах України 1 липня будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомило «Укренерго». Обмеження вводять через високий рівень енергоспоживання, зумовлений спекою. Так, у період з 17 до 22 години будуть застосовані графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для усіх категорій споживачів обсягом до однієї черги. Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Графік ймовірних відключень за своєю адресою можна дізнатися на офіційних сторінках Обленерго вашого регіону. Енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 16 години. Промисловим споживачам та бізнесу нагадали про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить від застосування погодинних відключень та суттєво допоможе енергосистемі, зазначають в «Укренерго». Служба безпеки України уразила ангари на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму. На момент атаки там перебували російські винищувачі Су-30 і Су-30СМ. Про це повідомила прес-служба СБУ. Атаку провели у межах 40-денної операції впливу на Росію. Підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки по ангару Су-30СМ там зафіксували пожежу, що свідчить про успішне ураження цілі, кажуть в СБУ. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів, залежно від комплектації. У ніч на 1 липня підрозділи Сил оборони України уразили АТ «Науково-дослідницький інститут фізичних вимірювань» у Пензенській області РФ. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що це провідне російське підприємство у галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи», який у свою чергу є складовою держкорпорації «Роскосмос». Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет «Іскандер» калібр Х-101, компоненти бортових систем авіації Су-34, Су-35, Ту-95МС та апаратури для військового космосу, супутники розвідки. Масштаби збитків уточнюються. Також Генштаб звітує про ураження автомобільного мосту через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничного мосту через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також 3 склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки, Курської області РФ, Рівнопілля Донецької області та Новоєгорівки Харківської області. Окрім того, за даними українських військових, уражено 5 пунктів управління БПЛА противника у районах Грозового та Залізничного, Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 липня, максимальна температура в день плюс 35, вітер помірний південно-східний, можливі пориви вітру до 9 метрів на секунду. Синоптики прогнозують, що у другій половині дня можливі поодинокі грози. У ніч на 2 липня синоптики прогнозують плюс 19, завтра в день до плюс 31. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, також попередньо синоптики прогнозують грози. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. 30 червня цього року Жедачівська громада прощалася із полеглим захисником України Євстахієм Воробцем. Воїн Євстахій Воробець, солдат 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Євстахій Воробець народився 12 квітня 1991 року у селі Ключарки Мукачівського району Закарпатської області, але з дитячих років проживав на Львівщині у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Жидачівському професійному ліцеї. Був добрим, чуйним і товариським. Працював на підприємстві «Монді» у Жидачеві і на підприємстві у селі Млиниска, а також у місті Львові, звідки у 2024 році був призваний до лав захисників України. Полеглого захисника України Євстахія Воробця зустрічали 30 червня на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жидачеві воїна зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього. Від храму колона вирушила до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою і виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжила рух вулицями міста, а також через села громади. Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому біля будинку, де проживав полеглий захисник, відслужили парастас. Чин похорону воїна відбувся у храмі села Заболотівці. Прощання з полеглим захисником України Євстахієм Воробцем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні Журавненська громада прощається із героєм-земляком. На щиті до рідного села Подорожня назавжди повертається мужній захисник Василь Багей, який загинув 17 червня цього року у запеклій боротьбі з російським окупантом, захищаючи Україну і кожного з нас. Відповідно до розпорядження Журавненського селищного голови, сьогодні, 1 липня цього року, день жалоби у Журавненській селищній територіальній громаді. Щирі співчуття рідним та близьким героя Василя Багея. Вічна пам'ять і слава герою. За інформацією фінансового відділу Жидачівської міської ради, виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-червень цього року забезпечено на рівні 108,1%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів 109 492 тисячі 700 гривень. За 6 місяців цього року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 53,3% при плані 50%. Випускник Рудянського закладу загальної середньої освіти Гніздичівської громади Воробець Костянтин Петрович здобув максимальний результат 200 балів з англійської мови на НМТ. Цей блискучий результат – свідчення колосальної праці, наполегливості, залізобетонної дисципліни і справжньої любові до знань. Попри усі виклики сьогодення, наші випускники доводять, що для талановитої молоді немає нічого неможливого. Вітаємо Костянтина і його викладачів із цим великим успіхом. Бажаємо легкого вступу та успішного професійного вибору. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 липня, максимальна температура в день плюс 35, вітер помірний південно-східний, можливі пориви вітру до 9 метрів на секунду. У ніч на 2 липня синоптики прогнозують плюс 19, завтра в день до плюс 31. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, також попередньо синоптики прогнозують грози.
Це були новини Жодачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Ожидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

that never changes is time.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 1 липня російські загарбники атакували балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою «Х-59» та 151 ударним БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряна оборона збила і подавила керовану авіаційну ракету Х-59 і 130 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдній, сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Унаслідок атаки дрона російських окупантів на маршрутку вранці 1 липня у Херсоні загинули двоє людей, ще 7 отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, начальник міської військової адміністрації Херсона Ярослав Шанько і Херсонська міська військова адміністрація. Пряма мова. Близько 7 ранку російські терористи вдарили дроном по маршрутці у центральному районі Херсона. Попередньо унаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще 5 отримали поранення. Інформація уточнюється. Пізніше Прокудін розповів подробиці атаки. За його словами, оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару. Цей цинічний терористичний акт обірвав життя 2 людей. Наразі встановлюємо особи загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким, зазначив Прокудін. Наразі у лікарні перебувають 6 поранених. Попередньо потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають їм усю необхідну допомогу. І за даними Херсонської МВА, кількість поранених унаслідок ранкової атаки російського дрона на маршрутне таксі номер 14 у Херсоні збільшилася до 7 людей. 8 людей постраждали унаслідок російських ударів по Харківщині 30 червня, а також вночі і вранці 1 липня. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Орієнтовно о 3.20 ворожий БПЛА вдарив по місту Богодухів. Пошкоджено приватний житловий будинок, поранено 57-річну жінку. А вже близько 5.30 російський безпілотник атакував приватний житловий сектор у селі Цапівка Богодухівського району, унаслідок чого поранення отримали 2 жінки. Ще 3 людини постраждали напередодні пізно ввечері, близько 23.45 30 червня. Російський дрон типу «Молнія» атакував вантажний автомобіль у селищі Максимівка Богодухівського району, поранення дістали 3 чоловіків. Також в день, 30 червня, загарбники вдарили БПЛА по території автозаправної станції у селі Вішани. По медичну допомогу звернулися 2 працівників АЗС. У ніч на 1 липня російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Під атакою були місцеві автозаправні станції. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, загалом росіяни атакували 5 АЗС Дніпропетровщини. На усіх пошкоджено обладнання, зайнялися пожежі. Крім того, внаслідок ударів одна жінка загинула, ще 3 зазнали поранень, одна з поранених у лікарні. 2 жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. За ніч над областю збили 11 російських безпілотників. Останніми місяцями російські війська зосередили свої удари по Україні, зокрема на ураженні заправок у прифронтових регіонах. Про знищення АЗС повідомляли, зокрема, на Харківщині та Сумщині. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 липня, максимальна температура в день плюс 35.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ФДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гід на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій зранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гід на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. 30 червня цього року Жидачівська громада прощалася із полеглим захисником України Євстахієм Воробцем. Воїн Євстахій Воробець, солдат 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Євстахій Воробець народився 12 квітня 1991 року у селі Ключарки Мукачівського району Закарпатської області, але з дитячих років проживав на Львівщині у селі Заболотівці Жидачівської громади. Навчався у місцевій школі та у Жидачівському професійному ліцеї. Був добрим, чуйним і товариським. Працював на підприємстві «Монді» у Жидачеві і на підприємстві у селі Млиниська, а також у місті Львові, звідки у 2024 році був призваний до лав захисників України. Полеглого захисника України Євстахія Воробця зустрічали 30 червня на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жидачеві воїна зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього. Від храму колона вирушила до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою і виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжила рух вулицями міста, а також через села громади. Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому біля будинку, де проживав полеглий захисник, відслужили парастас. Чин похорону воїна відбувся у храмі села Заболотівці. Прощання з полеглим захисником України Євстахієм Воробцем завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні Журавненська громада прощається із героєм-земляком. На щиті до рідного села Подорожня назавжди повертається мужній захисник Василь Багей, який загинув 17 червня цього року у запеклій боротьбі з російським окупантом, захищаючи Україну і кожного з нас. Відповідно до розпорядження Журавненського селищного голови, сьогодні, 1 липня цього року, День жалоби у Журавненській селищній територіальній громаді. Щирі співчуття рідним та близьким героя Василя Багея. Вічна пам'ять і слава герою. За інформацією фінансового відділу Жидачівської міської ради, виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-червень цього року забезпечено на рівні 108,1%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів 109 492 тисячі 700 гривень. За 6 місяців цього року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 53,3% при плані 50%. Випускник Рудянського закладу загальної середньої освіти Гніздичівської громади Воробець Костянтин Петрович здобув максимальний результат 200 балів з англійської мови на НМТ. Цей блискучий результат – свідчення колосальної праці, наполегливості, залізобетонної дисципліни і справжньої любові до знань. Попри усі виклики сьогодення, наші випускники доводять, що для талановитої молоді немає нічого неможливого. Вітаємо Костянтина і його викладачів із цим великим успіхом. Бажаємо легкого вступу та успішного професійного вибору. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 липня, максимальна температура в день – плюс 35, вітер помірний південно-східний, можливі пориви вітру до 9 метрів на секунду. У ніч на 2 липня синоптики прогнозують плюс 19, завтра в день – до плюс 31. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, також попередньо синоптики прогнозують грози.
Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

радості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі гід на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гід на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен. У воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Хочів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер

рахували ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Чудачів FM. Улюблена музика на Чудачів FM.